Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: kad ću za dodir tebe. Sjećanje u bezcijenje.
1: Udruženje za očuvanje lika i djela Zajma Imamovića iz Saboraca organizuje manifestaciju Dani prve Drinske brigade Zajmov do da se pamti od 6. do 11. maja 2026. godine. Program aktivnosti 6. i 8. maj uređenje i čišćenje spomen obilježja i šehidskih mezarja. 8. maj 12 sati i 50 minuta dova u svim džamijama Islamske zajednice Goražde. 10. maj od 9 do 18 sati planinarski pohod sa Bajilovača. Od 7 sati i 45 minuta do 14 sati maraton tragom Drinskih brigada, izletište Rorovi, Zajmov do. Od 10 do 15 sati sportska takmičenja, Zajmov do. Od 15 do 18 sati kulturno-umjetnički program, Zajmov do. Od 20 sati dokumentarni film Vođa u programu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 11. maj od 9 do 17 sati spomen obilježja koja se nalaze u ratnoj zoni odgovornosti prve Drinske brigade, odavanje počasti, polaganje cvijeća i historijski sat.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1757. godine u sedmogodišnjem ratu pruski kralj Fridrih II. Osvojio je Prag koji su branile austrijske trupe. Na današnji dan 1840. puštene su promet prve poštanske marke u Velikoj Britaniji od 1 i 2 penija slikom kraljice Viktorije I. Na današnji dan 1856. godine rođen je austrijski psihijatar Sigmund Freud, osnivač psihoanalize. U 1895. godine rođen je američki glumac italijanskog porijekla Rudolf Valentino, zvijezda i idol nijemog filma. Na današnji dan 1919. godine na Versajskoj mirovnoj konferenciji Njemačkoj su oduzete kolonije u Africi. U 1981. godine Sjedinjene Američke Države su protjerale sve libijske diplomate, tvrdeći da vlada Libije podržava međunarodni terorizam. Na današnji dan 1994. otvoren je tunel ispod La Manša. U 1999. godine ministri vanjskih poslova 7 najrazvijenijih zemalja Zapada i Rusije, grupa 8, dogovorili su se na sastanku Bonu o principima za okončanje rata na Kosovu. Na današnji dan 2019. godine nekoliko stotina svjetskih stručnjaka i poznate ličnosti uputilo apel za prirodu reagujući na alarmantni izvještaj UN-a o ekološkoj situaciji na Zemlji. U otvorenom pismu Svjetskog fonda za prirodu od svjetskih lidera se traži da odustanu od krčenja šuma, obustave ugrožavanja zemljišta i finansiranja svega što uništava prirodu. I 2025. godine Friedrich Merz iz Hrišćansko-demokratske unije izabran je za novog kancelara Njemačke.
3: Radio 101,5.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

će raspisati opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji bi prema planu trebali biti održani 4. oktobra ove godine. Član CIK-a Suad Arnautović izjavio da se očekuje i prva primjena modernih izbornih tehnologija, uprkos brojnim kritikama i otporima. Kako je naveo, nakon odbijenih žalbi na tender i pribavljenih saglasnosti nadležnih institucija, stvoreni su uslovi za potpisivanje ugovora o nabavci opreme i provođenje obuke za njenu upotrebu.

0: 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Udruženje za očuvanje lika i dijela Zajma Imamovića i Saboraca organizuje manifestaciju Dani prve Drinske brigade Zajmov do da se pamti od 6. do 11. maja 2026. godine. Program aktivnosti 6. i 8. maj uređenje i čišćenje spomen obilježja i šehidskih mezarja. 8. maj 12 sati i 50 minuta dova u svim džamijama Islamske zajednice Goražde. 10. maj od 9 do 18 sati planinarski pohod sa Bajilovača. Od 7 sati i 45 minuta do 14 sati maraton tragom Drinskih brigada, izletište Rorovi, Zajmov do. Od 10 do 15 sati sportska takmičenja, Zajmov do. Od 15 do 18 sati kulturno-umjetnički program, Zajmov do. Od 20 sati dokumentarni film Vođa u programu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 11. maj od 9 do 17 sati spomen obilježja koja se nalaze u ratnoj zoni odgovornosti prve Drinske brigade, odavanje počasti, polaganje cvijeća i historijski sat.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: S obzirom na to da se i tekako znojimo tokom ljetnih vrućina, pored redovnog tuširanja i presvlačenja, ne biste trebali zaboraviti i mijenjati posteljinu. Tokom ostatka godine svake sedmice stavljate novu posteljinu, ali ljeti to radite češće. Nick Ross, stručnjak iz čišćenja iz firme, navodi da biste tokom ljetnih mjeseci posteljinu trebali mijenjati dva puta sedmično. Ovo se može činiti pretjeranim, sa mrtvim ćelijama kože koje se već nakupljaju, toplinski val donosi još jednu negativnu stvar, a to je znoj. Moje pravilo je da perem čaršafe kad god oni više nisu svježi. Očigledno, to se brže dešava tokom ljeta, kazao je Nick Ross. Također je rekao da se rutina razlikuje od domaćinstva do domaćinstva, ali da ništa ne može nadomjestiti osjećaj svježine. Dva puta sedmično je dobro pravilo za sve. Oni koji imaju alergije, osjetljivu kožu ili žive sa ljubimcima, se moraju ozbiljnije pridržavati ovoga, ispričao je on. Savjetovao je da posteljinu perete na 60 stepeni, kako biste bili sigurni da ste se riješili svih grinja.

0: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Goraždevec.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

koji se kreće u sadbe, posestre, Rešednice, Zajmog, Dola, Ilovača, gdje na svakom znači, spomen obilježju gdje se dolazi, odaje se počast i održavaju se historijski sati za omladinu koja treba da zna šta nam se dešavalo 92. i 95. godine. I već imamo veliki broj poziva za taj dan i traže na koji način da se priključe. Znači, naglasio sam, naglašava

Udruženje za očuvanje lika i dijela Zajma Imamovića iz Saboraca organizuje manifestaciju Dani prve Drinske brigade Zajmov do da se pamti od 6. do 11. maja 2026. godine. Program aktivnosti 6. i 8. maj uređenje i čišćenje spomen obilježja i šehidskih mezarja. 8. maj 12 sati i 50 minuta dova u svim džamijama Islamske zajednice Goražde. 10. maj od 9 do 18 sati planinarski pohod Sadba Ilovača. Od 7 sati i 45 minuta do 14 sati maraton tragom Drinskih brigada. Izletište Rorovi Zajmov do. Od 10 do 15 sati sportska takmičenja Zajmov do. Od 15 do 18 sati kulturno-umjetnički program Zajmov do. Od 20 sati dokumentarni film Vođa u programu radiotelevizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. 11. maj od 9 do 17 sati spomen obilježja koja se nalaze u ratnoj zoni odgovornosti prve Drinske brigade, odavanje počasti, polaganje cvijeća i historijski sat.

slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.